هەنار بۆ سوخ زەنیان ژوا بەسێ ئیندیا بەرەنگ مەرکەزی وەزیر لە زیلەی سۆما چۆسکەند زیلاون سەغەن نوگەن وەزارەتی چۆخسنا ئینتیزامی لەس درولی ئیزین پۆن تانسێ کۆسنیۆم یەرگەس پۆن شتەنپۆش چوار بۆ سوخ زەنیان زەربە سۆنگا وێکە مەرکەزی وەزیریز دیش مەنگون سەغێکە تەلوکس بێت زەرێ تەرچەت بەسێ ئین لفتنن گورنر لداخ وینه کومار سکسی نزیوتی لداخ سیانوگرا روز پی چلغی کل جوخس پولاس کت یونچنا درگ دی ایڈکشن سنتر اونی لا سنیل تلوکس بی مینگنا گراف چیگ ملین کیونس پیندی وقس لگراس پیان سینر کھاکورون سیویل سوسائیٹی چوپاون چوسی اداراون انجیون جوکسی یوت پینین کھاکورون از دیچی گی ابریلی لزاونا فلاغا دیزتی که سرگیا شتخصپا بسیر گیبنا اسنم هسپتال